0: من با او میگویم بانیا ما همگی 19 ساله ایم حالا برای ازدواج بر وقت است من هنوز باید تحصیلم رو تمام کنم
1: آلفی پدر و مادرت از او خبر دارند؟

0: میخواهی در پراشوت بازی بمانی؟
1: من نمیدانم. آموزش رو با ورزش پیوستن دشوار میشود.
2: اما زندگی در آسمان تماما دیگر است.